0: Bile su to Divlje jagode i Šejla na talasima glasa Drine. 8 sati i 36 minut. Jutro se u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica, Sokolac 13 stepeni, Bugojno, Drvar 14, Jajce 15, Ivan Sedlo, Livno, Zenica 16. Zatim Sarajevo 17, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 18, Doboj, Zvornik 19, Prijedor 20. Bihać, Bijeljina 21 stepen, Trebinje 22, Banja Luka, Gradačac, Mostar 23 i Neum 24 stepena. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu poslije podneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine će biti moguća i slaba kiša. Najviše dnevne temperature zraka za danas nas očekuju između 26 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo, D.O.O. Tuzla.

Metal singla Sedrine. 10:34. Pretežno oblačno. Trenutna temperatura zraka je 23 stepena. U nastavku slušamo Seku Aleksić.

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566. Autosalon As Živinice. Generalni sponsor programa Glas Drine.